fratii și sestre. Tu pe drumul pocopalii, Iane zău te pace. Nederice, Ierice, să nu-și dai bila velica merită.